0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034 330 2.